Insemmi l-kom Maltini Waċin, jiena Lucy Stewart, unistidin kom biex tinaqdu miegħi għal dan il-programm Malti fuq Radio 4 BFM 98.1. Nibda biex ngħidilkom li ma nistux nieħdu request għax dan huwa stand-by tape.

Meda kien Renato flimkien ma' Mary Spiteri, wisten għaddu għal kanzunetta tal-Greenfields li hija il-Brew Grotto.

U dak kien Enzo Guzman fil Pjazza tar-Raħal u s-sanaddu għal Freddy Portelli, Viva l-Bandira tagħna.

U dakin ċali kamilleri, Malta bil-vaganzi. Issa billi l-lumma nix-request, għax da ma naf meta se jamlu dan il-recording, sibt ħaġuħra. U din jisima imħabba bla kunduzzjoni. Ma kienx hemm x'nagħmel, il-barmil vojt jitgerbeb minn taħt l-iskaffa kont rajtu tat-twiż, tfixkilt fih u tgerbibt għall-wiċċi malat. Turun platti fidejja. Il-ħoss kien itarrax u dewwa marċina kollha. Hekk kif kont qed infarfar il-fardal u l-ħwejjeġ mill-frakk ta' ħġieġ nara minn taħt il-għajn li mallem biex rara tar-rabja jtir minn għajnejh. X'taħseb li qed tagħmel? Beda jgħajjat. Qed nagħmel biċċa mużajk weġibtu biex nipprova nberret is-sitwazzjoni. Taf kemm huma dawk, reġa werżaq b'wiċċi ta' kelb irrabjat. Bdejt ġejjaf tiegħi wara dak il-waqt u wettlu waqt li pruvajt inżomm il-kalma Steve ma nafx kemm huma dawk kollha u jiddispjaċini li kissirthom, iżda ma taħsibx li kien imissek tistaqsini jekk weġġajt l-ewwel. Imma lanqas bis-semani għax kien diġà reġa' daħal fi kċina. Mimli rabja. Qomt mimlija rabja. Waqt li ġbart il-ġejjeġ taħġieġ, mill-art, ħassejtni nikkalma u bdejt naħseb aħjar. Kelli biss 14 sena u xtaqt naħdem fis-sajf biex naqla xi ħaġa. Kelli xogħol ta' waitress f'ristorant kummerċjuż viċin ix-xatt. U Steve kien jiħossib is-sezzjoni tiegħi u kien ukoll il-kok. Kont tal-qalbi mal-ħaddiema l-oħra, iżda mhux ma' Steve. Fi Steve kont nara u indunajt xi affarijiet mill-ewwel jiem li bdejt naħdem. Qatt ma kien jitbissem li f'meta kienu jkun qed jarawh in-nies. Kien qisu argużin fuqna u wiċċu għajjin kien dejjem bil-buri. Fuq kollox indunajt li ma kontx noġbu kien tort tiegħi. Għax ma tantx bdejt tajjeb. L-ewwel laqgħa tagħna staqsejtu x'inridni għax-xogħol filgħodu bla ma kellimni fetaħ idu biex juri ħames tiswaba. Iżda Steve fuq l-ebda qiegħed ma kellu ħames tiswaba, lejt li wrini kellha biss tliet tiswaba u żewġ qadmiet. Waqt il-ħidma twila tiegħu bħala kok subaħ spiċċaw vittma ta' skieken qattila. Ma xtaqx nuffendiħ, iżda mblajt u konfondejt. Kif kelli naqra dak il-messaġġ? Not kull seba nieqes bħalli kieku kien hemm. Jew kelli ninjuraw? Jew kelli not kull għadma bħala nofs? Kien jaf li kienu neqsin, kdim xofti u wettlu tridni fl-erba? Għajneh irqaqu. Waqt li xengel rasu bis-salt u reġa iwrini jidu. Sa issa il-ħaddiema kollha kienu qed jisimuna. Ma kontx naf kif se noħroġ minn din is-sitwazzjoni diffiċli. Steve, għid li int, għax ma tantx nara tajjeb mingħajr nuċċali. Waħda mill-impjegati faqqet daħqa. Blara niżel ma ħaddejha irġajt tippruvajt. Fil-ħamsa? Xengel rasu biex jurini li qtajt u ħareġ blaġla minn hemm. Kulħadd beda jfaqqad daħ. Minn dak il-ħin kelli għadu. Meta kien jarani insellem li xi klijent jew nitkellem fit-tul ma' xi ħadd, Steve kien jaqbad jgħajjad miegħi. Għall-ewwel kont nipprova nittrattah tajjeb u nirrispettah. Wara xi jgħajta. Iżda ma' żmien ma bqajtx inċedi waħda għax ħassejtu se jkissirni. Għaddew xi ġranet, ir-relazzjoni tagħna marret mill-ħażin għall-ar. Dawn il-ħsibijiet kienu żammewni hemm, flart imdawra bi ħġieġ. Steve reġa għadda jħares blikra ħlejja. Waqt li rajt id-del tiegħu fil-ħġieġ sibt li Alla kien iħobbu, li Steve bħalma kien iħobb lili. Għaliex jien ma stajċ inħobb li Steve? Ħassejtni nistħi minn nifsi.
Għalek, dawat il-problema tijaj lejna l-armisir. Indunajt li kien imisni għamiltek qabel, iżda qatt mutart wis. Ek kif kont ta' kubtejja tlabt għal Steve xi ħaġa li qatt qabel ma kont għamilt. Ma kienx ħafifa li nitlob għalih. Għaliex kelli nitlob għalih meta kien daqshekk antipatiku u kien qed iħassar li x-xogħol. Iżda kon żgura li alla kellu l-qawwa jibdel li Steve kont nitlob għalih fil-għodu u fil-għaxija. U iktar ma kien jittrattani ħażin, iktar kont nitlob għalih. Fl-aħħar il-muntanja iċċa il-qed. Steve sejjaħ li. Sibtu se jibda l-lista ta' tmaqdir bħas-soltu. Iżda x'ħin fetaħħal u qalli. Meta kont żagħżugħ ma kontx indoqq il-mużika jew noħroġ mal-ħbieb. 14-il sena kelli nibda naħdem ix-xogħol qiebeż. Għalhekk ma tantx nista' nifhem liż-żgħażagħ. Naf li kont qiebeż miegħek, nitolbok tinsa, mhux għax ridt. Ma stajġ nemmen Steve kien qed jitlobni niskużah. Min dakinar bdejt nara l-affarijiet iżbieħ li kien hemm fi Steve u bdejt ninsa in-nuqqasijiet. Bdejt infaħħal l-ikel li kien jagħmel għalina l-ħaddiema. Ma bqax nagħti każ ħafna tal-ajjat tiegħu. Beda jkollna konverżjonijiet fuq Alla, ir-reliġjon u ħafna affarijiet oħra. Waqt li konna nkunu nistennew l-ikel isir. Għallimni ħafna affarijiet ukoll. Fl-aħħar tas-sajf indunajt li Steve kien għallimni li għalkemm kulħadd għandu difetti bija b'kollox Alla jħobbna xorta waħda, bla kundizzjonijiet u bit-talb u t-tama. Aħna wkoll nistgħu ninsew id-difetti u nħobbu li xulxin. U qegħdin tisimgħu dan il-programm fuq Radio 4B FM 98.1.

Dak kien ġew Galja. Wistanna ċajt hawnhekk. Kif nixtieq inkun? Waqt li kien qed jiekol bil-kwiet, Felix, il-ħmar iltaqa' ma' wieġi l-għasfur. Taf x'kont qed naħseb li kieku inti kollok paġwina bħalma tiegħi. Kemm tkun aktar ferħan? Wara ftit iltaqa' ma' George il-baqra. Jien naħseb li kieku tagħmel rum bħal tiegħi tkun toġob iżjed mill-oħrajn. Imbagħad ma' Piju. U kieku jkollok tromba sabiħa kemm tkun isbaħ aħjar. Għalhekk, Felix mar għandi s-Saħara tal-foresta biex tagħmilu dak kollu li qalulu sħabu għal ġid tiegħu. Hekk aħjar, issa għandi nkun aħjar iżjed u waqwa minn sħabi. Aqwa minn sħabi l-oħra kollha. Grazzi, grazzi. Ma dak x'monstru ġej. Dak int Felix. Ma itlaq minn quddiemi għax qed beżani. Povru ħmar, darb'oħra kun kuntent b'dak li inti u mhux b'dak li ħadd ieħor jixtieqek tkun. Qed inti semgħu dan il-programm fuq Radio 40 BFM 98.1.

u wissawasan flaħħar ta' dan il-programm sakemm inkunu magħkom darb'oħra jiena Lucy Stewart nixtieq saħħa lil kulħadd. U issa nispiċċaw il-programm tagħna illum bi sliema lejk.